kriwala-wala, ya kambedak. At kriwala-wala, ya kambedak. Yaku! Yaku! Jiggery, welcome.